0: Industria Inc. Julián Turizo, baby,
1: baby, bebecita. Na 18. mestu smo slišali novost prejšnjega tedna, Manuel Turizo in Anuel Te Que Namaste. Mesto više pa J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes.
2: 17. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na Patricija Pangršič in sami hudi Latino hiti smo tvoja petkova družba. Na petem mestu Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.